0: Ģeopolitiskajos apstākļos balsot ir vēl jo svarīgāk. Aptaujas rezultāti rāda, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji vēlas, lai Eiropas parlaments par prioritāti izvirzītu sabiedrības veselības aizsardzību un cīņu pret nabadzību un sociālo atstumtību. Kā cits svarīgs prioritātes, respondenti norādījuši atbalstu ekonomikai un jaunu darbvietu radīšanai, kā arī Eiropas Savienības aizsardzību un drošību. Raugoties nākotnē, respondenti par galvenajām prioritātēm Eiropas Savienības pozīcijas stiprināšanā pasaulē uzskata aizsardzību un drošību. Tām seko enerģētikas jautājumu un pārtikas nodrošinājums. 4 no katriem 10 iedzīvotājiem apgalvo, ka Eiropas Savienības nozīme pēdējos gados ir palielinājusies, taču 35% uzskata, ka tā nav mainījusies. Gandrīz 3/4 iedzīvotāji apgalvo, ka Eiropas Savienības rīcība ietekmē viņu ikdienas dzīvi. Un 7 no katriem 10 iedzīvotājiem uzskata, ka viņu valsts gūst labumu no dalības Eiropas Savienībā. Tuvojoties šī parlamenta sasākuma beigām, 81% iedzīvotāju ir pozitīvs vai neitrāls viedoklis par Eiropas parlamentu. Lielākā daļa Eiropas Savienības iedzīvotāju vēlētos, lai Eiropas parlamentam būtu svarīgāka loma. Komentējot aptaujas rezultātus, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola sacīja,
1: These elections will be pivotal because they will decide.
0: Šīs vēlēšanas būs ārkārtīgi svarīgas, jo tās noteiks, kurā virzienā dosimies tālāk. Tā būs iespēja ietekmēt Eiropas nākotni. Balso, neļauj kādam citam lemt tavā vietā.
1: Do not let anyone else decide for you.
0: Aptauja notika februārī, un to pēc Eiropas parlamenta pasūtījuma veica pētījuma aģentūra Verien. Tajā piedalījās vairāk nekā 26 tūkstoši respondentu no visām 27 Eiropas Savienības valstīm. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europol Radio.
2: Merhaba l-Storja u Fatti. Il-podcast fejn nidħlu fil-fond f'avvenimenti storiċi ewlenin u l-impatti dejjima tagħhom. F'dan l-episodju qed nesploraw wieħed mill-istadji kruċjali fl-integrazzjoni Ewropea, it-Trattat ta' Maastricht. U se narsu wkoll lejn kif ġie aġġornat permezz ta' trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. Aħna u niddiskutu dan kollu se nitkellmu wkoll dwar il-kuntest storiku, il-momenti meta dawn it-trattati daħlu fis-seħħ u l-kisbiet ewlenin tagħhom.

Katru gadu 8. martā cilvēki visā pasaulē atzīmē Starptautisko sieviešu dienu. Šajā dienā godinām cīņu par sieviešu un vīriešu līdztiesību un atzīmējam panākto progresu. Viss sākās pirms vairāk nekā gadsimta ar strādnieku kustībām. Viņi pieprasīja pārmaiņas, un Eiropa bija šo notikumu centrā. Šajā pārraižu cikla Vēsture un fakti sērijā runāsim par galvenajiem notikumiem, kas iezīmējuši cīņu par dzimumu līdztiesību. Starptautiskās sieviešu dienas saknes meklējamas strādnieku kustībās 20. Gadsimta mijā. Kustības aizsāka aktīvisti. Amerikas Savienotajās valstīs tekstilrūpniecības strādnieces cīnījās par labāku atalgojumu, īsāku darba laiku un tiesībām balsot. 1908. Gadā 15 tūkstoši strādnieču devās demonstrācijas gājienā pa Ņujorku. Nākamajā gadā tika atzīmēta pirmā Nacionālā sieviešu diena. Tomēr tā pa īstam ideja par sieviešu dienu attīstījās tieši Eiropā. 1910. Gadā Kopenhāgenā uz svarīgu konferenci pulcējās sievietes, kas iestājās par sociālismu. Tajā vācu aktīviste Klāra Cetkina nāca klajā ar vērienīgu ideju. Katru gadu visās valstīs atzīmēt Starptautisko sieviešu dienu. Kāpēc? Lai apvienotu sievietes no visas pasaules cīņā par balstiesībām, vienādu atalgojumu un taisnīgiem darba apstākļiem. Konferences dalībnieces viņas ideju pilnībā atbalstīja. Pirmā oficiālā Starptautiskā sieviešu diena tika atzīmēta gadu vēlāk, proti 1911. Gadā. Tā tika svinēta vairākās Eiropas valstīs, tostarp Austrijā, Dānijā, Vācijā un Šveicē. Vairāk nekā miljons sieviešu un vīriešu izgāja ielās, lai aģitētu par sieviešu balstiesībām un darba tiesībām. Tad pienāca 1917. Gads, kas mainīja pilnīgi visu. 8. Martā Petrogradā, tagadējā Sanktpēterburgā, strādnieces pameta savas darba vietas un izgāja ielās. Viņu prasība bija vienkārša. Viņas gribēja maizi un mieru. Strādnieces protestēja pret karu, badu un apspiešanu. Dažu dienu laikā viņu rīcība aizsāka Krievijas revolūciju. Tā paša gada beigās Krievijas sievietes ieguva balstiesības. Par godu šim notikumam 8. Marts tika izraudzīts par Starptautiskās sieviešu dienas oficiālo datumu. Taču oficiāli šo dienu Apvienoto nāciju organizācija atzina tikai 1977. Gadā. Pēc Otrā pasaules kara cīņa par līdztiesību kļuva par jaunās Eiropas neatņemamu sastāvdaļu. 1957. Gadā ar Romas līgumu, proti Eiropas Savienības

viņas nav pietiekami pārstāvētas vadošos amatos. Daudz sieviešu joprojām pieredz ar dzimumu saistītu vardarbību. Eiropas parlamentam pēdējos gados ir bijusi būtiska loma Savienības cīņā par dzimumu līdztiesību. Nozīmīgs solis tika spērts 2023. Gadā, kad Eiropas Savienība pieņēma saistošas noteikumus par darba samaksas pārredzamību. Pirmoreiz vēsturē uzņēmumiem būs jāsniedz pierādījumi par to, vai sievietes un vīrieši par vienādu darbu saņem vienādu atalgojumu. Parlamentam ir arī bijusi vadošā loma ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanā. Pēc gadiem ilgiem parlamenta aicinājumiem Eiropas Savienība pievienojās Stambulas konvencijai. Tas ir nozīmīgs līgums, kura mērķis ir izbeigt vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Konvencija stājās spēkā 2023. Gada 1. Oktobrī, lai gan vairākas Savienības valstis to nebija individuāli ratificējušas. 2024. Gadā parlamenta deputāti paveica ko nebijušu. Viņi pieņēma pirmo Eiropas Savienības tiesību aktu, kura mērķis ir apkarot vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Tas bija nozīmīgs solis uz priekšu. Pavisam nesen, 2025. Gada novembrī, parlamenta deputāti aicināja Eiropas komisiju izstrādāt jaunu, vērienīgu dzimumu līdztiesības plānu, kas aptver 2026. Līdz 2030. Gadu. Deputāti prasīja stingrāk vērsties pret vardarbību dzimumu dēļ, uzlabot sieviešu piekļuvi veselības aprūpē un panākt taustām progresu darba samaksas atšķirību novēršanā. Viņi arī brīdināja, ka sieviešu tiesības ir jāaizsargā, pat ja dažas valstis pret līdztiesību iebilst. Eiropas parlaments ir arī strādājis pie tā, lai palielinātu sieviešu pārstāvību politikā. 1979. Gadā, kad notika pirmās tiešās vēlēšanas un Simona Veila tika ievēlēta par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju, tikai 16% parlamenta deputātu bija sievietes. Šodien sieviešu īpatsvars ir palielinājies līdz gandrīz 40%. Tādējādi Eiropas parlaments ir kļuvis par vienu no dzimumu ziņā visvienlīdzīgāk pārstāvētajiem parlamentiem pasaulē. Katru gadu ap 8. Martu Eiropas parlaments rīko īpašas debates un pasākumus, lai kārtējo reizi apliecinātu savu apņemšanos veicināt dzimumu līdztiesību.

0: Ar ko tev asociējas vārds parlaments? Dažiem pirmais parlaments, kas nāk prātā, ir Eiropas parlaments. Citiem tas ir valsts parlaments. Savukārt daži citi nevar droši atbildēt, ar ko šie abi parlamenti atšķiras. Šajā raidījumā mēģināsim piešķirt skaidrību šajā jautājumā. 2007. Gadā izstrādātajā Lisabonas līgumā pirmo reizi tika noteikta valstu parlamentu loma Eiropas Savienībā, un šī loma ir lielāka nekā varētu šķist. Piemēram, valstu parlamenti var pārbaudīt Eiropas Savienības tiesību aktu projektu atbilstību subsidiaritātes principam. Šis princips nepieļauj Savienības iejaukšanos, ja jautājumu var efektīvi reglamentēt dalībvalstis pašas, centrālā, reģionālā vai vietējā līmenī. Mērķis ir palikt pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem. Eiropas parlaments un valstu parlamenti kopīgi nosaka, kā organizēt un sekmēt efektīvu un regulāru savstarpējo sadarbību Eiropas Savienībā. Šī sadarbība notiek dažādos veidos. Katras valsts parlamentu un Eiropas parlamenta priekšsēdētāji katru gadu tiekas, lai apspriestos. Eiropas parlamenta priekšsēdētāja konference ir struktūra, kas atbild par attiecībām ar valstu parlamentiem. Atgādināsim, ka priekšsēdētāja konferences sastāvā ir parlamenta priekšsēdētājs un parlamenta politisko grupu priekšsēdētāji. Priekšsēdētāja konferences darbā piedalās arī viens pie politiskajām grupām nepiederošo deputātu pārstāvis, taču viņam nav balsstiesību. Taču šī nav vienīgā svarīgā konference. Dalībvalstu parlamentu par Eiropas lietām atbildīgo komiteju locekļi un Eiropas parlamenta deputāti regulāri tiekas Eiropas Savienības parlamentu Eiropas lietu komiteju konferencē, jeb COSAC. COSAC mērķis ir sapulcināt Eiropas valstu parlamenta deputātus, lai apspriestu aktuālus Eiropas jautājumus un jautājumus, kas saistīti ar valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā. COSAC var pieņemt secinājumus un citus dokumentus, taču tie valstu parlamentiem nav saistoši. COSAC sanāksmes notiek divas reizes gadā. Valstu parlamenti un Eiropas parlaments piedalās šajās sanāksmēs ar ne vairāk kā 6 deputātu lielu delegāciju, turklāt Eiropas Savienības kandidātu valstu parlamenti un citu Eiropas valstu parlamenti var piedalīties šajā sanāksmēs kā novērotāji. Kā vienu no piemēriem var minēt Ukrainas parlamentu jau augstāko radu. Eiropas parlamentā ir arī direktorāts attiecībām no valstu parlamentiem. Tas darbojas kā informācijas centrs, kurš sniedz Eiropas parlamentam datus par valstu parlamentiem. Tas arī pārstāv Eiropas parlamentu administratīvajos valstu parlamentu sadarbības tīklos. Turklāt tas pārvalda attiecības ar ierēģiem, kas pārstāv valstu parlamentus Briselē un uztur ciešu saikni ar to administrācijām. Turklāt parlamenta direktorāts attiecībām no valstu parlamentiem publicē gada ziņojumu par attiecībām starp Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentiem. Šajā ziņojumā sniedz pārskats par visām darbībām un norisēm starp parlamentārajā sadarbībā ar dažādu dalībvalstu parlamentiem. Visbeidzot, Eiropas parlaments aktīvi atbalsta divus nozīmīgus tīklus, kas veicina sadarbību starp dažādiem parlamentiem. Pirmais no šiem tīkliem ir starpparlamentārā Eiropas Savienības informācijas apmaiņas sistēma IPEX. Tā ļauj valstu parlamentiem un Eiropas parlamentam savstarpēji apmainīties ar informāciju un dokumentiem par Eiropas Savienību. Otrais tīkls ir Eiropas parlamentārās pētniecības un dokumentācijas centrs. Tas darbojas kā kanāls informācijas pieprasījuma nosūtīšanai, ja kāds valsts parlaments vēlas uzzināt vairāk par citas Eiropas Savienības valsts praksi un politiku. Kā noskaidrojām šajā pārraidē, Eiropas parlaments strādā roku rokā ar dalībvalstu parlamentiem. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europol Radio.
1: De 9e zittingsperiode van het Europees Parlement. De COVID-19-pandemie en de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne hebben de agenda van de 9e zittingsperiode van het Europees Parlement gedomineerd. In het licht van deze uitdagingen heeft het parlement zich toegelegd op de groene en de digitale transitie. Het doel was om de veerkracht van de EU te vergroten en de democratische waarden te versterken. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze podcast sommen we de grootste verwezenlijkingen van het Europees Parlement van de afgelopen 5 jaar op.